bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Kompanija Peštan pruža šansu da započete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući. 065 430 66 37, 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje. 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 6637. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za 7 dana biti poznati detalji novog povećanja penzija. Prema njegovim rečima, penzionerima u narednom periodu stižu jednokratne isplate u iznosu od 20 do 35.000 dinara, a zatim i dodatnih 6.000. Vučić je naveo da će jednokratna pomoć biti isplaćena 14. septembra, dok je isplata po 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije najavljena od 22. do 25. septembra. Govoreći o primanjima u Srbiji, predsjednik je rekao da su plate i penzije dostigle najviši nivo do sada, da raste minimalna zarada, kao da je stopa nezaposlenosti na istorijskom minimumu. Vlada Srbije na posljednjoj sednici usvojila izmene odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte. Ovim izmenama važenje ove odluke produženo je do 6. septembra. Tako će akcize na benzin i dizel do kraja ove sedmice biti 20% niže od iznosa propisanih zakonom o akcizama. Snižena akciza na olovni benzin do daljnjeg će biti 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,60 dinara po litru, a za dizel 59,23 dinara po litru. Ova odluka jedna je od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima. Na državnom putu Lazarevac-Darosava od 31. avgusta na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta. Obustava će biti uvedena od 8 časova na delu puta u mestu Kruševica, a prema najavi Automoto Saveza Srbije trajaće do 26. decembra tekuće godine. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcem preko državnog puta 2. B reda, broj 364 na relaciji Lazarevac-Belanovica, a zatim putem 2. B reda, broj 365 na deonici Belanovica-Darosava. U okviru programa podrške za ravnomerni privredni razvoj Srbije u toku je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava. Ministarstvo privrede za ovu namenu izdvojilo je 80 miliona dinara, a konkurs traje do 4. septembra. Novac se dodeljuje postojećim i novoosnovanim preduzetnicima, zadrugama kao i mikroprivrednim društvima koje su registrovane u Agenciji za privredne registre, koji posluju u jedinicama lokalne samouprave iz 3. i 4. grupe razvijenosti i devastiranih područja. Iznos odobrenih sredstava ne može da bude manji od 300.000 dinara, ni veći od 800.000 dinara. Sredstva su namenjena za finansiranje nabavke nove opreme, mašina i alata, nove računarske opreme, softverske licence, zatim repromaterijala, čiji troškovi mogu da učestvuju do 25% u strukturi ukupnog ulaganja, kao i za operativne troškove do 20% ulaganja. Od prošle godine, kada je počeo izvoz srpskog meda na kinesko tržište, put daleke zemlje otišlo je ukupno 2,7 tona meda. Iako je prva tura lane bila veoma skromna, to se nadomestilo tokom ove sezone, kada su se u tegle zlatnog zdravlja spakovale 2,3 tone pčelinjeg proizvoda, i to iz proizvodnog pogona Naš med u Rači. Pčelari opravdano očekuju da bi širenje tržišta uz povoljniju sezonu i dobar kvalitet ovogodišnjeg meda moglo da doprinese većoj tražnji za domaćim proizvodom. Aktualna suša zaobišla je paše, ali smanjen je polen u prirodi koji ne može da se nadomesti prihranom. Uprkos tome, kako kaže predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović, godina je bila medonosna. Korisnicima penzija iz kategorije samostalnih delatnosti penzija za avgust biće isplaćena 2. septembra, dok će poljoprivredni i vojni penzioneri novac dobiti 5. septembra, odnosno 7. septembra, u zavisnosti od načina isplate. Zaposleni penzioneri penziju za avgust dobit će 9. septembra, dok je za korisnike penzija iz Republika bivše SFRJ predviđena isplata 10. septembra. Ministarstvo prosvete objavilo je novi kalendar za školsku 2026-27. Godinu za osnovne i srednje škole. Prema tom kalendaru, nova školska godina u Srbiji počinje utorak 1. septembra i završava se 11. juna 2027. godine za učenike od 1. do 7. razreda. Ima ukupno 5 raspusta u predstojećoj školskoj godini, a prvi je jesenji od 11. do 13. novembra, pa zimski raspust između dva polugodišta od 31. decembra do 15. januara
2027. godine. U muzičkoj školi Petar Ilić sutra 31. avgusta u Velikoj sali biće upriličen prijem prvaka i roditeljski sastanak. U 18 sati sastanak je za učenike klavira i violine, a u 19 sati za učenike gitare, harmonike, klarineta, flaute, solo pevanja i udaraljki. Centar za kulturu poziva decu, roditelje, bake i deke, prijatelje i sve ljubitelje dečijeg stvaralaštva na završnu manifestaciju Dečije kulturnog leta 2026. koja će biti održana sutra 31. avgusta u 19 sati u Dvorani Park. U okviru programa biće upriličena izložba dečijih radova, završna predstava, koncert, plesni nastupi, kao i svečana dodela diploma učesnicima. Tokom jula i avgusta deca su kroz različite programe imala priliku da se druže, igraju, uče i razviju svoju maštu i talente kroz glumu, pevanje, ples, kreativne radionice i brojne druge aktivnosti. Zato će završno veče biti više od predstave, biće to proslava dečije mašte, talenta, hrabrosti i stvaralaštva. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja počele su pripreme za još jednu sezonu u elitnoj rukometnoj Arkus ligi. Predvođene trenerom Zvonkom Paunovićem, iako oslabljene izostankom dve igračice, zabeležile su dve pobede u pripremnim utakmicama. U prvoj utakmici Knjeginje su rezultatom 36-20 savladale ekipu Voždovačko koja nastupa u Super B ligi, dok su juče rezultatom 29-27 slavile protiv ekipe Mladosti iz Nove Pazove, koje je prošlu sezonu završila na trećem mestu Arkus lige. Ovog vikenda na programu je drugo kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Nakon prošlonedeljne ubedljive pobede na startu sezone, fudbaleri Šumadije danas u 17 sati gostuju u Toponici. Istoimenoj ekipi Šumadije, OFK Aranđelovac, u istom terminu gostuje Toponici u Žirovnici. Prognoze kažu da nas i danas očekuje sunčano i toplo vreme, u najtoplijem delu dana do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Kompanija Peštan pruža šansu da započete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za 7 dana biti poznati detalji novog povećanja penzija. Prema njegovim rečima, penzionerima u narednom periodu stižu jednokratne isplate u iznosu od 20 do 35.000 dinara, a zatim i dodatnih 6.000. Vučić je naveo da će jednokratna pomoć biti isplaćena 14. septembra, dok je isplata po 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije najavljena od 22. do 25. septembra. Govoreći o primanjima u Srbiji, predsjednik je rekao da su plate i penzije dostigle najviši nivo do sada, da raste minimalna zarada, kao da je stopa nezaposlenosti na istorijskom minimumu. Vlada Srbije na posljednjoj sednici usvojila izmene odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte. Ovim izmenama važenje ove odluke produženo je do 6. septembra. Tako će akcize na benzin i dizel do kraja ove sedmice biti 20% niže od iznosa propisanih zakonom o akcizama. Snižena akciza na olovni benzin do daljnjeg će biti 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,60 dinara po litru, a za dizel 59,23 dinara po litru. Ova odluka jedna je od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. Na državnom putu Lazarevac-Darosava od 31. avgusta na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta. Obustava će biti uvedena od 8 časova na delu puta u mestu Kruševica, a prema najavi Automoto Saveza Srbije trajaće do 26. decembra tekuće godine. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcem preko državnog puta 2. B reda broj 364 na relaciji Lazarevac-Belanovica, a zatim putem 2. B reda broj 365 na deonici Belanovica-Darosava. U okviru programa podrške za ravnomerni privredni razvoj Srbije u toku je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava. Ministarstvo privrede za ovu namenu izdvojilo je 80 miliona dinara, a konkurs traje do 4. septembra. Novac se dodeljuje postojećim i novoosnovanim preduzetnicima, zadrugama kao i mikroprivrednim društvima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, koji posluju u jedinicama lokalne samouprave iz 3. i 4. grupe razvijenosti i devastiranih područja. Iznos odobrenih sredstava ne može da bude manji od 300.000 dinara, ni veći od 800.000 dinara. Sredstva su namenjena za finansiranje nabavke nove opreme, mašina i alata, nove računarske opreme, softverske licence, zatim repromaterijala, čiji troškovi mogu da učestvuju do 25% u strukturi ukupnog ulaganja, kao i za operativne troškove do 20% ulaganja. Od prošle godine, kada je počeo izvoz srpskog meda na kinesko tržište, put daleke zemlje otišlo je ukupno 2,7 tona meda. Iako je prva tura lane bila veoma skromna, to se nadomestilo tokom ove sezone, kada su se u tegle zlatnog zdravlja spakovale 2,3 tone pčelinjeg proizvoda, i to iz proizvodnog pogona Naš med u Rači. Pčelari opravdano očekuju da bi širenje tržišta uz povoljniju sezonu i dobar kvalitet ovogodišnjeg meda moglo da doprinese većoj tražnji za domaćim proizvodom. Aktualna suša zaobišla je paše, ali smanjen je polen u prirodi koji ne može da se nadomesti prihranom. Uprkos tome, kako kaže predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović, godina je bila medonosna. Korisnicima penzija iz kategorije samostalnih delatnosti penzija za avgust biće isplaćena 2. septembra, dok će poljoprivredni i vojni penzioneri novac dobiti 5. septembra, odnosno 7. septembra, u zavisnosti od načina isplate. Zaposleni penzioneri penziju za avgust dobit će 9. septembra, dok je za korisnike penzija iz Republika bivše SFRJ predviđena isplata 10. septembra. Ministarstvo prosvete objavilo je novi kalendar za školsku 2026-27. Godinu za osnovne i srednje škole. Prema tom kalendaru, nova školska godina u Srbiji počinje utorak 1. septembra i završava se 11. juna 2027. godine za učenike od 1. do 7. razreda. Ima ukupno 5 raspusta u predstojećoj školskoj godini, a prvi je jesenji od 11. do 13. novembra, pa zimski raspust između dva polugodišta od 31. decembra do 15. januara
2027. godine. U muzičkoj školi Petar Ilić sutra 31. avgusta u Velikoj sali biće upriličen prijem prvaka i roditeljski sastanak. U 18 sati sastanak je za učenike klavira i violine, a u 19 sati za učenike gitare, harmonike, klarineta, flaute, solo pevanja i udaraljki. Centar za kulturu poziva decu, roditelje, bake i deke, prijatelji i sve ljubitelje dečijeg stvaralaštva na završnu manifestaciju Dečije kulturnog leta 2026. koja će biti održana sutra 31. avgusta u 19 sati u dvorani Park. U okviru programa biće upriličena izložba dečijih radova, završna predstava, koncert, plesni nastupi, kao i svečana dodela diploma učesnicima. Tokom jula i avgusta deca su kroz različite programe imala priliku da se druže, igraju, uče i razviju svoju maštu i talente kroz glumu, pevanje, ples, kreativne radionice i brojne druge aktivnosti. Zato će završno veče biti više od predstave, bit će to proslava dečije mašte, talenta, hrabrosti i stvaralaštva. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja počele su pripreme za još jednu sezonu u elitnoj rukometnoj Arkus ligi. Predvođene trenerom Zvonkom Paunovićem, iako oslabljene izostankom dve igračice, zabeležile su dve pobede u pripremnim utakmicama. U prvoj utakmici Knjeginje su rezultatom 36-20 savladale ekipu Voždovačko koja nastupa u Super B ligi, dok su juče rezultatom 29-27 slavile protiv ekipe Mladosti iz Nove Pazove, koje je prošlu sezonu završila na trećem mestu Arkus lige. Ovog vikenda na programu je drugo kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Nakon prošlonedeljne ubedljive pobede na startu sezone, fudbaleri Šumadije danas u 17 sati gostuju u Toponici. Istoimenoj ekipi Šumadije, OFK Aranđelovac, u istom terminu gostuje Toponici u Žirovnici. Prognoze kažu da nas i danas očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ej, moj! Mi smo, eto, blizu kraja, jedan korak od očaja. Čuvaj malo nade za nas.
1: Nemoj!
0: Srećo!
1: Nemoj!
0: Danas!
1: Nemoj!
0: Srećo! Ma nemoj danas! Nemoj!

Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za 7 dana biti poznati detalji novog povećanja penzija. Prema njegovim rečima, penzionerima u narednom periodu stižu jednokratne isplate u iznosu od 20 do 35.000 dinara, a zatim i dodatnih 6.000. Vučić je naveo da će jednokratna pomoć biti isplaćena 14. septembra, dok je isplata po 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije najavljena od 22. do 25. septembra. Govoreći o primanjima u Srbiji, predsjednik je rekao da su plate i penzije dostigle najviši nivo do sada, da raste minimalna zarada, kao da je stopa nezaposlenosti na istorijskom minimumu. Vlada Srbije na posljednjoj sednici usvojila izmene odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte. Ovim izmenama važenje ove odluke produženo je do 6. septembra. Tako će akcize na benzin i dizel do kraja ove sedmice biti 20% niže od iznosa propisanih zakonom o akcizama. Snižena akciza na olovni benzin do daljnjeg će biti 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,60 dinara po litru, a za dizel 59,23 dinara po litru. Ova odluka jedna je od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. Na državnom putu Lazarevac Darosava od 31. avgusta na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta. Obustava će biti uvedena od 8 časova na delu puta u mestu Kruševica, a prema najavi Automoto Saveza Srbije trajaće do 26. decembra tekuće godine. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcem preko državnog puta drugog B reda, broj 364, na relaciji Lazarevac-Belanovica, a zatim putem drugog B reda, broj 365, na deonici Belanovica-Darosava. Korisnicima penzija iz kategorije samostalnih delatnosti, penzija za avgust biće isplaćena 2. septembra, dok će poljoprivredni i vojni penzioneri novac dobiti 5. septembra, odnosno 7. septembra, u zavisnosti od načina isplate. Zaposleni penzioneri penziju za avgust dobit će 9. septembra, dok je za korisnike penzija iz Republika bivše SFRJ predviđena isplata 10. septembra. Kada je reč o početku grejne sezone, svake godine nameće se isto pitanje, koja je najbolja opcija za ogrev tokom zimskih meseci. Mnogi su ogrev obezbedili odmah po završetku zime, neki su to učinili tokom leta, a ima i onih koji tek kreću u nabavku zaliha. Zato se nameće pitanje koja je najpovoljnija opcija ogreva ove zime i šta potrošači moraju da znaju pre kupovine. Ne postoji jedan odgovor koji bi važio za svako domaćinstvo. Najpovoljniji način grejanja zavisi pre svega od samog objekta, njegove izolacije, površine koja se greje, efikasnosti peći ili kotla, ali i od toga po kojoj ceni domaćinstvo može da nabavi energent. Zato nije dovoljno porediti samo cenu tone peleta, kubika drva ili kilovat sata električne energije, već treba gledati koliko će ukupno koštati zagrevanje kuće ili stana tokom cele grejne sezone, objašnjava Vera Ražnatović iz Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije. Vera Ražnatović smatra da je drvo i dalje opcija broj 1 za kućni budžet, ako su obezbeđeni određeni uslovi. Ako govorimo isključivo o trošku energenata za domaćinstva koja već imaju odgovarajuće sisteme grejanja, drvo i dalje može biti među najpovoljnijim opcijama, naročito ako se nabavlja po povoljnijoj ceni, ako se koristi kvalitetno suvo drvo u efikasnoj peći. To potvrđuju i proračuni Agencije za energetiku Srbije, prema kojima su u prethodnoj grejnoj sezoni domaćinstva koja su imala povoljniju nabavku drveta i efikasnije peći imala najniže troškove među posmatranim energentima, kaže ona. Pelet je skuplji po jedinici troška od najpovoljnije varijante grejanja na drva, smatra Ražnatovićeva, ali donosi veći komfor. Automatsko doziranje, manje pepela i jednostavnije održavanje za mnoge domaćine predstavljaju veću prednost, dodaje. Zato nije dovoljno reći da je jedan energent jeftiniji ako za njega treba više rada, skladišnog prostora ili ulaganja u opremu. Gas, tamo gdje postoji mogućnost priključenja, također može biti konkurentna opcija, posebno zbog jednostavnosti korišćenja i stabilnijeg načina snabdevanja. Kod grejanja na električnu energiju situacija je još složenija, jer mnogo zavisi od vrste uređaja. Direktno grejanje na struju nije isto što i grejanje inverter klimom ili toplotnom pumpom. Efikasnost tih sistema može značajno promijeniti ukupnu računicu, kaže Vera Ražnatović. Zato građanima savjetuje da ne biraju energent samo na osnovu njegove trenutne cene. Mnogo je važnije, smatra ona, koliko toplote zaista dobijaju za novac koji potroše, koliko je objekat izolovan i koliko efikasno njihov sistem koristi pomenuti energent. Za domaćinstvo koje već ima dobru peć na drva i može da nabavi kvalitetno suvo drvo po povoljnoj ceni, drva će vjerovatno ostati među najjeftinijim opcijama. Za onoga ko želi veći komfor, a već ima odgovarajući kotao, pelet može biti racionalan izbor, iako nije najjeftiniji energent. Najveća ušteda, međutim, često ne dolazi samo od izbora jeftinijeg energenta, već od smanjenja ukupne potrebne količine energije za grejanje. Zato su mere energetske efikasnosti na samom objektu, bolja izolacija, kvalitetnija stolarija i smanjenje gubitka toplote veoma važne, smatra Vera Ražnatović iz Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije. Ministarstvo prosvete objavilo je novi kalendar za školsku 2026-27. Godinu za osnovne i srednje škole. Prema tom kalendaru, nova školska godina u Srbiji počinje utorak 1. septembra i završava se 11. juna 2027. godine za učenike od 1. do 7. razreda. Ima ukupno 5 raspusta u predstojećoj školskoj godini, a prvi je jesenji od 11. do 13. novembra, pa zimski raspust između dva polugodišta od 31. decembra do 15. januara 2027. godine. Danas je u Bosuti održana gulašijada. Povod današnjeg okupljanja, pored zabave i druženja uz pripremanje hrane, bilo je i prikupljanje sredstava za obnovu manastira Ilinje u selu Bosuta.
3: Danas se u selu Bosuta održava prva gulašijada. Pored druženja i pripremanja gulaša, povod današnjeg okupljanja je i prikupljanje sredstava za obnovu manastira Ilinje u ovom selu. Mi razgovaramo sa jednim od organizatora, Marko Glišić je naš sagovornik. Kako ste došli na ideju da organizujete ovo današnje okupljanje?
4: Dobar dan, teo bih prvo se zahvaliti televiziji što je izašla da nas ovako promoviše i reklamira, i ovo je nama prva gulašijada i nadam se da nije ni posljednja. Mislim, ovo su neki početci, a inače došli smo eto tako od par nas ljudi koji smo sedali i razmišljali šta to mogli da pokrenemo u selu, da malo živimo u selu i da malo vratimo ljude koji su otišli odavde i koji su, šta znam, željni svoga povratka. I evo, kao što vidite ovdje, ovaj narod, ja sam toliko oduševljen, ne znam kako da izrazim emocije, drago mi je što se ovo tako desilo, a nadam se da ćemo do godine biti i bolje.
3: Recite nam, koliko je ekipa danas prijavljeno i prisutno?
4: 16 ekipa ima, sasvim zadovoljavajući i više nego očekivano.
3: Recite nam, pripremili ste i neke nagrade za najbolje ekipe, u kojim to kategorijama će se sve takmičiti?
4: Da, to je prvo mjesto, drugo mjesto i za najveseliju ekipu, za najlepšu ekipu i za najmlađeg učesnika i najstarijeg učesnika. To je sve. Inače, humanitarnog karaktera, prikupljamo donacije za obnovu crkve, manastira i nadam se da ćemo nastaviti tako i dalje.
3: Naš sagovornik je i Ilija Jovičić, domaćin ove gulašijade na inicijativu organizatora. Recite nam, danas se prikupljaju svakako sredstva za obnovu manastira Ilinje. Koliko je sredstava za sada prikupljeno, na koji način ljudi mogu donirati sredstva?
5: Pa, do sada nismo sabirali koliko je priloga od današnje aktivnosti sakupljeno. To ćemo tek pozvati učesnike i goste da svojim prilozima pomognu obnovu i izgradnju manastira. Inače, mene sećanje vraćaju za manastir od 2010. godine, kada je počela inicijativa za obnovu ovog manastira. Evo, do sada smo, da kažem, i dosta uradili, mada možda nekima misle da nije dovoljno, ali ipak hram se gradi. Ljudi ulažu sredstva. Nemamo tačno predračun koliko bi sredstava još trebalo da se sakupi da bi se formirao manastir zajedno sa novim konakom koji treba da se ozida, ali tu su sredstva, ljudi su raspoloženi. Znamo da su mogućnosti naroda male, ali dobra volja čini da se ovaj manastir gradi i da živi, počinje život.
3: Vaša porodica svakako je jedna od ktitorskih porodica kada je u pitanju manastir Ilinje. Recite nam koliko je on upravo značajan u vašoj porodici.
5: Pa mnogo nas vezuje ovaj manastir. Inače ja sam 55. otišao iz Bosute i vratio sam se Bosuti tek 2010. godine kad smo osetili da bi trebalo pomoći obnovu ovoga manastira i uspeli smo, neskromno da kažem, da okupimo dobre ljude, ljude dobre volje. Tu smo pronašli Dragana Glišića koji je kasnije sagradio ovu crkvu i koja, u koju se sada ulaže ovih dana, zahvaljujući isto pomoći naroda. Tražimo dobrovoljce, donatore, ktitore, konaka koji bi objedinio ovu građevinu i ovaj prostor na ovako lepom visu. Samo još i neki drugi da prepoznaju značaj ovog prostora i bit će sve bolje.
3: Naš sagovornik je i jedan od učesnika ove gulašijade, Branko Bogdanović. Recite nam koliko vas ima u ekipi, da li se inače prijavljujete kada su ovakve manifestacije u pitanju?
6: Pa sad nas trenutno ima 7 u ekipi, a inače prijavljujemo se svuda, idemo. Ovo nam je sad, hvala Bogu, bit će i dalje prvo gulašijada u Bosuti, inače hajke na Lisicu u Bosuti, bili smo tu više puta i više smo nego oduševljeni sa domaćinima, dobri ljudi, dobri kolege, bitno je druženje, druženje je najbitnije, a ostalo pobjeda, to je nebitno.
3: Recite nam, da li ste do sada osvajali neke nagrade?
6: Jesmo, mi imamo kod nas na Milanovačkoj teritoriji gore Vojvoda Milan Obrenović, imamo gulašijadu Šilopaj, osvajali smo 3. mesto i osvajali smo ovako pesanje.
3: Recite nam, šta vas vezuje za ovakve događaje, da li je to ljubav prema hrani, druženju?
6: Prema hrani to je najmanje. Bitno je druženje, a što je za divno čudo, mnogo. Mnogo ima, kako bih rekao, ljudi, naroda koji su, ima alkohola dosta, a najbitnije i što je od svega da niko nikom ništa da kaže neće, da bi se nešto posvađali ili šta ja znam, da neke zakačke ima. Ne, bitno je druženje. Ima da se pije, da se jede. Kogo dođe, eto, može i sa strane od gostiju, ako će neko da ponese kući, može, sve je gratis, sve je džabe.
3: Recite nam, šta je tajna dobrog gulaša?
6: Pa meso, začini i ima tu još.
3: Naš sagovornik je i Miroslav Radivojević, također učesnik gulašijade. Recite nam koliko vas ima u ekipi i zašto ste se prijavili za ovu manifestaciju?
7: Hvala vama što ste došli. Ima nas 15-ak u ekipi, 20-ak i doći će još neki da ručaju posle kad sve bude gotovo. Ovo je lepa manifestacija, novo zaživela. Prvi put i ove godine bit će nas još više i to je to.
3: Recite nam samo šta je tajna dobrog gulaša?
7: Tajna dobrog gulaša je u čunku, znači ne sme da bude okrugao nikako. Može da bude i kockasti, šestougaoni, ali ne sme da bude okrugao nikako. I svaki gulaš ima svoje čari, svako kuva po svom, 100 ljudi, 100 ćudi, što bi se reklo.
2: Sinoć je u okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci u dvorani Park izvedena monodrama Bašta sljezove boje u režiji Egona Savina. Aranđelovačka publika je imala priliku da uživa u 90 minuta monodrame u izvedbi glumca Nebojše Milovanovića, koji je na sceni oživeo lik Branka Ćopića.
3: U okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci večeras će u dvorani Park Centra za kulturu biti izvedena predstava Bašta sljezove boje. U pitanju je monodrama i adaptacija poznatog dela Branka Ćopića. Naš sagovornik je glumac Nebojša Milovanović. Recite nam koliko dugo igrate u predstavu i neke pojedinosti koje biste izdvojili.
8: Premijera predstave je bila 8. februara u Beogradu ove godine. Znači, vidite koliko je od tada, nekih 6 mjeseci, mada imali smo sezonu koja je završava krajem juna, a preko leta su naravno samo izvođeni na festivalima i ovo je 28. izvođenje predstave, što je za taj rok dosta veliki broj i nadam se da će se i u buduće nastaviti taj ritam.
2: Reditelj predstave Egon Savin rekao je da je ova predstava ispit zrelosti za svakog glumca, sa čime se složio i glumac Nebojša Milovanović.
8: Reditelj predstave je Egon Savin i on je radio adaptaciju ovog obimnog dela i to je reditelj s kojim se radio i 6 predstava, ansamblo predstava i velikih predstava u raznim velikim pozorištima i manjim pozorištima, uglavnom institucionalnim, ali monodrama je zaista nešto posebno kada se pristupi tako, sa takvim rediteljima i sa ovakvim materijalom. To je, jeste u pitanju jedan glumac, ali to vas ni od čega ne abolira. Samim tim, taj jedan glumac mora kao ansambl predstavi i kao u nekom koncertu, znači mora svirati sve instrumente, znači mora sve tonove igrati kao da je više glumaca na sceni. I zato je to, kako je reditelj rekao, ispit zrelosti, to jeste tako, zato što glumac kada je sam na sceni, on nema partnera, a njegov partner je delo koje ima i on mora biti 100% svim bićem u materiji i njegov partner je publika. Tako da, eto, to je ukratko tako.
2: Nebojša Milovanović u daljem razgovoru govorio je o nimalo lakom zadatku da se nađe u ulozi velikog pisca Branka Ćopića.
8: Da, to je isto važna pozicija, jer mi smo, on piše tu baštu se zove Boje, sa pozicije jednog dečaka koji se seća svojih priča, seća se svog djeda, seća se svog detinjstva, zavičaja i tako dalje. Međutim, mi smo napravili jedan izmak da zapravo to jeste, to jeste Branko Ćopić, to jesu njegova sećanja i mi sa pozicije tog čovjeka koji ima godina toliko koliko ima godina, možda malo i više nego ja u tom nekom trenutku, sa svim iskustvom životnim i sa svom literaturom koju je napisao i sa svom sudbinom koju je nosio na svojim leđima, znamo kako je to bilo. On se zapravo susreće i on priča svoja sećanja. Eto, i to je onda stvarno jedan poseban, još teži zadatak koji je natovaren na moja leđa, ali samim tim izazov veći, ali samim tim je bilo zadovoljstvo raditi i radili smo ovu predstavu neobičajeno dugo za pozorišne uslove. To je bio jedini zahtev nas kao autora, producentima, da zapravo mi izađemo onog trenutka kad mi budemo spremni, da nemamo nikakav rok, i tako i jeste bilo. Jer prosto to je posebna vrsta procesa gdje postoji adaptacija, gdje vi imate prvu ruku, a umeđu vremenu je postalo, napravilo se 5 ruku, znači mi smo, to nije klasično delo da mi znamo šta će, kako će izgledati na kraju, znači to je jedan proces neprestani stvaranja, onda je to veliki proces i učenja teksta, zatim tu je dijalekat na kome se govori i tako dalje, i radilo se dosta onako ozbiljno i ja se radujem, zato što, evo, čuli ste u samom početku da je ovo izvođenje skoro 30. Tako da uvek pred punim salama i nadam se da će tako i večeras biti.
2: Glumac Nebojša Milovanović osvrnuo se i na važnost pisca Branka Ćopića u svom odrastanju i životu.
8: Pa meni je važan bio, kao i svakome ko je tada odrastao, sa te pozicije dečaka i sa nečega šta su zapravo te emocije i ta sećanja. S druge strane, sada imam sa ove strane kao glumac drugačiji jedan uvid u sve to, sada ga doživljam još značajnije kao nekog velikog književnika koji je zapravo imao tu neku formu jer je pisao za decu i on se često svodio kao na to da je to dečiji pisac. Čak je u Bašti se zove Boje u podnaslovu napisao pripovijest za djecu i odrasle. Međutim, to je samo jedan okvir jednog čovjeka koji je zapravo onako tanano osjetljiv, lirski, poetski, pesnički, ali je nosi težinu velikih emocija. Tako da mi smo se u startu odlučili da to nije dečija literatura, zato što i nije. Svi veliki pisci su imali taj malo i šeretski otklon da je to, i onda su nekako mogli drugačije da kažu. Dečije je jako važno, najvažnije, zato što se kao i svi veliki pisci, Branko se držao toga da se u detinjstvu zapravo formiraju najveće emocije i da je to najvažniji deo odrastanja svakog čovjeka. Znači, ne mladost, kako često imamo danas priliku da čujemo neki teror mladosti, šta ti ja znam, to jeste važno, naravno, ali svi veliki pisci su bili najznačajniji kada su se bavili detinjstvom, zato što se tu formira zapravo mladi čovjek i to su veliki književnici, veliki umjetnici znali. I samo je tad duša skoro 100% čista da može da primi sve utice, a kada je neko tako, sa nekim tako velikim darom toliko osjetljiv, on može to da vrati u svoje sećanje, znate. Tako da, eto, ja sam se kao glumac time vodio i prosto to je bila moja vodilja. Ja sam samo to prepoznavao i trudio sam se da dostignem deo tih emocija, tih rečenica i tih misli koje je napisao ovaj veliki književnik.
2: U muzičkoj školi Petar Ilić sutra 31. avgusta u Velikoj sali biće upriličen prijem prvaka i roditeljski sastanak. U 18 sati sastanak je za učenike klavira i violine, a u 19 sati za učenike gitare, harmonike, klarineta, flaute, solo pevanja i udaraljki. Centar za kulturu poziva decu, roditelje, bake i deke, prijatelji i sve ljubitelje dečijeg stvaralaštva na završnu manifestaciju Dečije kulturnog leta 2026. koja će biti održana sutra 31. avgusta u 19 sati u dvorani Park. U okviru programa biće upriličena izložba dečijih radova, završna predstava, koncert, plesni nastupi, kao i svečana dodela diploma učesnicima. Tokom jula i avgusta deca su kroz različite programe imala priliku da se druže, igraju, uče i razviju svoju maštu i talente kroz glumu, pevanje, ples, kreativne radionice i brojne druge aktivnosti. Zato će završno veče biti više od predstave. Biće to proslava dečije mašte, talenta, hrabrosti i stvaralaštva. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja počele su pripreme za još jednu sezonu u elitnoj rukometnoj Arkus ligi. Predvođene trenerom Zvonkom Paunovićem, iako oslabljene izostankom dve igračice, zabeležile su dve pobede u pripremnim utakmicama. U prvoj utakmici Knjeginje su rezultatom 36-20 savladale ekipu Voždovačko koja nastupa u Super B ligi, dok su juče rezultatom 29-27 slavile protiv ekipe Mladosti iz Nove Pazove, koje je prošlu sezonu završila na trećem mestu Arkus lige. Ovog vikenda na programu je drugo kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Nakon prošlonedeljne ubedljive pobede na startu sezone, fudbaleri Šumadije danas u 17 sati gostuju u Toponici. Istoimenoj ekipi Šumadije, OFK Aranđelovac, u istom terminu gostuje Toponici u Žirovnici. Prognoze kažu da nas sutra očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
9: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prim radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
2: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
4: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
4: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
4: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
4: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Belçika.

Flamenezoret!

Sorry.

sobi gube vrijednost i bijede. Da li zuriš u svoja vrata i

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo.

draga, opet sam došao.